0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine danas će izreći pravosnažnu presudu gradonačelniku Živinica Beganu Muhiću. On je prvostepeno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog prevare u službi dok je obavljao funkciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Stuttgartu jer je prikazivao lažne podatke o radu za više od 200 dana tokom kojih nije ni bio u Njemačkoj. Ukoliko prvostepena presuda bude potvrđena, Muhić automatski gubi gradonačelnički mandat, što otvara put za raspisivanje vanrednih izbora u Živinicama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se u Abu Dhabiju s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zaidom Al Nahjanom. Prema navodima iz izvještaja koji je objavio CNN, Netanjahu je predočio izraelske obavještajne podatke o novim građevinskim radovima na planini Piuk, koja se smatra jednim od potencijalno ključnih mjesta u iranskim nastojanjima da obnovi svoj nuklearni program. Ministarstvo vanjskih poslova Irana ovaj susret ocijenilo je izuzetno opasnim i destabilizirajućim za regionalnu sigurnost. Više od 1000 policajaca učestvuje u velikim racijama širom Njemačke, ali i u drugim evropskim državama protiv međunarodne mreže pranja novca i članova motobande Pakleni Anđeli. Njemački mediji javljaju da je u toku pretres oko 140 lokacija u nekoliko njemačkih pokrajina i u drugim evropskim zemljama. Operaciju predvodi tužilaštvo iz Duisburga. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s Evropskom unijom, uključujući i mogući povratak u Uniju. On je za BBC rekao da je Brexit donio više štete nego koristi, te da će na Britansko-Evropskom samitu u novembru predstaviti mogućnosti za dugoročni odnos Britanije s Evropskom unijom. Prema mjerenjima u 9 sati u Bihaću je 10 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 11, Tuzli i Zenici 12, Bijeljini 13, Mostaru 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjić. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arik detergent 62 pranja 16,95.